0: ریاض الرحمان ساگر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے, لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب, کچھ مکملی انداز,

0: میں کوئی توجہ دیتا ہوں. کسان جو ڈاکٹر لوگ آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, نئے طریقے سے کھیتی کرتے رہتے ہیں.
1: جی صحیح بات.
0: چھوٹے کھیت میں بھی اتھا اناج لے لیتا ہوں صاحب.
1: موسم کیسا ہے بھدواسی کا بھی؟
0: موسم کے لیے تو صاحب پرسوں اتنی برف باری ہوئی کہ جیسے اپنے کھیت کے اندر جیسے سفید کوئی چادر بچھا رکھی ہے.
1: بہت زیادہ ہاں برف باری ہوئی تھی.
0: اوڑے بھی اتنے بڑے تھے صاحب, اپنے لڈو کے آکار سے بھی بڑے تھے.
1: صحیح بات ہے. پریار صاحب آج کون سا گیت سنیں گے اس کارکرم میں آپ؟
0: آپ آئے باہر آئی تارے کتنے نیل گگن کو پیارے.
1: ٹھیک ہے سر, ہم سنوا رہے ہیں آپ کی پسند کا یہ گیت.

0: کے کمٹمنٹ ہے کہ ہم ان کا چیک اپ کریں گے, کمٹمنٹ ہے کہ ہم ان کو یاد دلائیں گے کہ دوائی آپ کو فری مل رہی ہے, دوائی جب ختم ہوتی ہے تو اگلی دوائی آپ لیجیے, ضرورت ہوگی تو ٹیلی میڈیسن کے دوارا جوڑا جائے, اور جو باقی سیوائیں شروع سے ہیں, امیونائزیشن ہے, مدر چائلڈ ہیلتھ ہے, ٹی بی کنٹرول, لیپرسی, یہ جو پروگرام وہ تو چلنے ہی ہیں, ان میں بھی طاقت ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پلانٹ پر سب سے بڑا جو پرائمری ہیلتھ کیئر کا جو ایک ریولیوشنری کام ہو رہا ہے ایور ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ, وہ آج ہمارے دیش میں ہو رہا ہے, اور یہ بہت دور تک ہمیں لے کے جائے گا. کیونکہ کرونک بیماریوں کو بچانے کا طریقہ صرف یہی ہوتا ہے کہ یا تو ویسے ہی ہم اپنے آپ کو اپنا لائف اسٹائل ٹھیک کریں, نہیں تو ہم ڈیٹیکٹ کریں, اور پرائمری ہیلتھ کے دوارا ڈیٹیکشن بھی ہو, پریونشن بھی ہو, ہیلتھ پروموشن بھی ہو, اور ضرورت پڑے تو پھر ٹریٹمنٹ بھی ہو, جس میں پھر پی ایم سے جڑ جاتا ہے.
1: بالکل, دیکھا جائے اتنی بڑی آبادی ہے ہمارے جیسے دیش کی, تو گھر گھر جا کر اس چیز کی جانچ کرنا اور ان کو بتانا, روک تھام کے لیے اپائے بتانا, تو یہ بہت بڑی بات ہے.
0: دوسری بات آپ نے کہی کہ ہمیں ٹریڈیشنل میڈیسن کو جوڑا گیا, بہت بڑی بات ہے
1: جی.
0: یہ ہسٹورک جب دیکھا جائے گا تو ہسٹری میں یہ مانا جائے گا کہ پردھان منتری جی کے آنے کے بعد میں جو بھارت کا اپنا سسٹم تھا, آیوروید ہمارا سدھ ہے, ہمارے پاس یونانی ہے, یہ سب ہمارے بھارت میں پن پہ ہوئے سسٹم ہے, ان سب کی جو یوگ وہ سواستھ کے لیے بھی اور سواستھ سے بھی اوپر کا ہے, وہ ان سب کو ایک مین اسٹریم میں لانا, ان کو یہ بجٹ پردھان کرنا, ان کے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا, اور ان کو ایک انٹیگریٹو اپروچ میں جوڑنا, اور کو جو بڑھوتری ملی ہے وہ بہت بڑی بات ہے کہ دونوں کا سماویش ہو, آدھنک پدھتی کا بھی ہو اور ٹریڈیشنل کا بھی ہو, تاکہ دونوں مل کے ایک ویکتی کو, ایک ناگرک کو وہ دے پائیں جو ان کے سواستھ کے لیے اچھا سواستھ رہے, بیماریاں نہیں ہو, من بھی اچھا ہو, تن بھی اچھا ہو اور آتما بھی اچھا ہو, ان سب کا جو جوڑ انٹیگریٹو اپروچ میں لے کے آئے ہیں, یہ بھارت کا ماڈل جو ہے یہ دنیا دیکھے گی, اور آیوروید کا جو پرچلن ہے وہ بڑا ہے, آیوروید کی جو دوائیاں ہیں ان کی ایکسیپٹینس بڑی ہے, ہمارے ایکسپورٹ بڑے ہیں, اور بالکل یہ مین اسٹریم میں دونوں کو لے جانے کا جو ماحول بنا ہے اور جو طاقت آئی ہے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے.
1: بالکل, ایک ساتھ لے جانا تو بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر اروڑا, ہم جسے بات کر رہے تھے ٹیکہ کرن کی بھی, تو ان دنوں سرکار جو کینسر ہے اس کی ڈیٹیکشن, ارلی ڈیٹیکشن پر, اسکریننگ پر بہت دھیان دے رہی ہے, اور خاص کر جو سروائیکل کینسر کی روک تھام کے لیے راشٹر ویاپی ایچ پی وی ٹیکہ کرن ابھیان شروع کیا گیا ہے, تو آپ آج کے پریپریکشن میں اسے کتنا مہتوپورن مانتے ہیں؟
2: جو ایچ پی وی والا ٹیکہ کرن ہے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر پال نے تین کینسرز کے بارے میں بتایا, ایک تو مہیلاؤں کے بچے دانی کے منہ والا کینسر جس کو سروائیکل کینسر ہے, اسی کے لیے ویکسین ہے یہ, اس کے علاوہ بریسٹ کینسر اور منہ کا کینسر, اور ایک تیسرے کینسر کے لیے ویکسین آلریڈی دی جا رہی ہے جو ہیپیٹائٹس بی ہے, اس کی وجہ سے لیور کا کینسر ہو جاتا ہے. تو کینسر کی طرف جو ہے, کیونکہ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ سمے میں ہم سب لوگوں کا دھیان بہت ادھک آکرشت ہوا ہے کینسر کی بیماری کی طرف, اس کی اسکریننگ کے لیے, جلدی پہچان کے لیے, پھر علاج کے لیے, اور اس دشا میں بہت سارا کام کیا گیا ہے. تو ایک تو اسکریننگ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور ہوئی ہے ہمارے دیش میں اس پچھلے 12-13 سال میں, ایمس کا سنکھیا ایک سے بڑھ کر کے اس سمے 23 ایمس ہو گئے, جو اپنے آپ میں ایک گزب کی چیز ہے. کہ اور یہ ایمس بڑے شہروں میں نہیں کرے گئے, فار ایگزامپل جھارکھنڈ میں دیو گھر کر کے ایک جگہ ہے, کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا, مطلب ایسی جگہ کیا ہے جہاں پر ٹرائبل پاپولیشن یا پچھڑے علاقوں میں کیا گیا ہے, ہماچل پردیش میں بلاسپور میں ہے, اسی طریقے سے جے این کے میں دو ہیں, اور باقی پورے کنٹری میں اس طریقے سے کرے گئے, اور خاص طور پہ ایسے کھیتروں میں کیا گیا ہے ایمس کو اسٹیبلش, جہاں سے زیادہ لوگوں کے پاس ٹرشری کیئر, جو سرشریشٹھ وشیشجھ چکتسا سویدھا اپلبدھ ہو, اور ان میں کینسر کے علاج کے لیے بالکل آدھنکتم مشینیں اپلبدھ ہیں ان سارے میں, یہ سب نئے انسٹیٹیوشن ہیں, اس کے باوجود کینسر کی طرف وشیش دھیان دیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ انوسندھان اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ جو کھیتری اور استھانیہ سمسیائیں ہیں, اور اس میں ہمارے کچھ کینسر استھانیہ طور پہ بہت ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ نارتھ ایسٹ میں چلے جائیں تو لیرنجیل کینسر, منہ کا کینسر بہت کامن ہے, اور سروائیکل کینسر بھی بہت زیادہ ہے. تو ان کھیتروں میں ان پہ وشیش طور پہ دھیان دے کر کے اس کی اسکریننگ ہے, اس کے بچاؤ کے لیے کیا طریقہ کیا جائے, اس کے علاج کے لیے کیا کیا جائے. اور اب یہ جو ایچ پی وی ویکسین کے بارے میں آپ نے